0: 哎呀，今天中午客人真不少，咱们家农家乐开业之后生意越来越好了，就是食材特色酱料消耗得太快了，我刚盘点了一下，好多东西都快见底了。
1: 我也正想说这事，开业正是攒库备的时候，绝对不能缺食材。我收拾一下，骑电动车去市区批发市场补货，多买点新鲜蔬菜、干果和餐巾纸等，晚上保证妥妥当当接待客人。对了，刚说的盘点是什么意思？
2: 大大，盘点点이드틀시디겐겝。
1: 盘点이드틀시디겐겝겐，学会了。
0: 那你路上慢点，现在路上车多，一定要注意安全。
1: 放心吧，我出门都记得，kızım kalpak giysine devlet ortaklığında ne mi deyduk？
2: kalpak giysine dey tou kuy deymiz。
1: 我出门都记得戴头盔，安全意识足足的，这就出发。
2: 爸，你先别急着走，我看看不对劲儿呢。您头盔是自觉地戴上了，可头盔的安全卡扣没系，松松垮垮挂在头上，这根本不算规范佩戴。
1: 闺女，你说的这些话给我翻译一下。
2: 다다가르쌈놀마레메스타클도қалпақ не аңлықлық білен кейіпсіз, лекен қалпақның бейхатарлық қысқүшіні толық әтмәпсіз. Пешіңізді бош әлеттіл тұрыпты. Бұ әргізмі бейхатарлық қалпықыны өлчемлі кеш есапланмайды. Сіз жүйе деген аңлық деген кәп. Ка-кау деген қысқүш тақайдыған ере деген кәп. Соң-соң қуа-қуа деген бошап қанмақ деген кәп.
1: Мінбайла, ода көйнюар, дода ден шыра. Соң самынча...到批发市场就几公里的路，我骑电动车十几年了，技术稳得很，从来没有出过事儿。头盔戴着就起到保护作用了，扣上卡扣，应该的是给奥格对的干的干干呢，得了我打得了的看到黑发的来么子？
2: 大大我干呢，扣上卡扣勒的下巴疼的么子？勒点，squeeze，使不阿个对对的感觉。
1: 扣上卡扣，勒的下巴疼，还闷热，没必要这么死板。
0: 就是呀，老头子骑车我放心，平时街坊邻居骑车也大多是这样，带着就行，没人那么较真，应该不碍事的。
2: 爸妈，这可真不是我较真。是你们还不知道最新的交通规定，咱们喀什市从8月20号开始全域启动电动车常态化专项整治行动，全市所有电动自行车、电动摩托车全部都在整治范围内，查得特别严格。
1: 闺女，这些话给我翻译一下。
2: 大大阿爸，不明能自由的 estadil bonum ms， 是来提个安营的 qatnash belgilmesini bilmeysiler。Qashqar şəhərimiz 8-ci ayının 20-ci gündən başlayıb, toksikletlərini daimliq məxsus tüzə şərkətini yolu qoydu. Bütün şəhərdəki barlıq tokluq velisipet, toksikletlərinin həmmisi tüzəş dairəsində bulub, eyni tayın qatıq təkşürülüb atıdı.
1: Və tin şo, süycin zəy çha dən dong çı fəy qüy, kə və toqüy min min dəyəcə nə, nən dəl yə sən fəy fa?
2: 当然算。这次整治的三大重点违法行为就是驾乘不规范佩戴安全头盔、路口闯红灯、电动车超员载人。交警查处看的是规范佩戴，不是敷衍佩戴。头盔不扣卡扣，一旦遇到紧急刹车避让车辆，头盔瞬间就会脱落，完全起不到防护作用，属于重点查处的交通违法行为。而且现在执法是定点严查加路面流动巡查。

0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Tekrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqirlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
2: 盘点
0: Editlash
2: 盘点
0: Editlash
2: 头盔
0: Qalpaq
2: 头盔
0: Qalpaq
2: 自觉
0: Anglik
2: 自觉
0: Anglik
2: 卡扣
0: Qisqich Taqaydigan yeri
2: 卡扣
0: Qisqich Taqaydigan yeri
2: 松松垮垮
0: Bo'shab qalmaq
2: 松松垮垮
0: Bo'shab qalmaq
2: Lay
0: Siqish Siqib og'irtib etish
2: Lay
0: Siqish Siqib og'irtib etish
2: 交通规定
0: Qatnash qaidasi
2: 交通规定
0: Qatnash qaidasi
2: 整治
0: Tartibga solish Tuzash
2: 整治
0: Tartibga solish Tuzash
2: 闯红灯
0: Qizil chiroqni bosib o'tmak
2: 闯红灯
0: Qızıl çırağını büs ötmək.
2: 超原在人
0: Normadın artıq adam salmaq.
2: 超原在人
0: Normadın artıq adam salmaq.
2: 刹车
0: Tormoz tutmaq.
2: 刹车
0: Tormoz tutmaq.
2: 心存侥幸
0: Tələy sınamaq.
2: 心存侥幸
0: Tələy sınamaq.
2: 罚款
0: Cərimanı quyuş
2: 罚款
0: Cərimanı quyuş